0: Génération.
1: Vous êtes sur le Morning de Génération, la team. Ça va arriver. Central C, Wagwan, Oh Boy, Cabeza. Et aussi la reine de France, Aya Nakamura, avec Sexy Nana en feat avec la rafleuse. Mais on vous a posé une question. 07 45 20 20 40. À tous les fans de X-Files, est-ce que vous croyez aux extraterrestres, tout simplement? Et on a reçu pas mal de messages au 07 45 20 20 40.
2: Ouais, on a reçu des messages sur WhatsApp. On a reçu un message de Samir qui nous dit: bien sûr que j'y crois, la Terre n'est pas le centre du monde, on est peut-être juste le quartier éclaté de la galaxie. Putain, hey, tu sais ce qu'on serait sur on serait qui si on était quelqu'un personnifié pour la galaxie?
1: Qui, on serait quoi?
2: Tu sais, le fou de la cité là. C'est nous, la Terre.
1: Ce mec à qui tu dis bonjour mais que t'esquives tout le temps.
2: Tu veux esquiver. Tu veux pas lui parler.
1: Il t'attrape, t'es mort.
2: T'es mort. Mec, t'as pas un 5. Tu veux pas parler. Eh, mais tu sais que moi, ma mère, vas-y là. Tu sais, vous-même, tu fais des dés et tout.
1: Ouais, exactement.
2: Pour pas le croiser.
1: Tu le vois, il est dans le hall, tout ça. Tu dis, ah, vas-y, je rentre pas tout
2: de suite. Coucou, mon petit ref. Ça va, mon petit ref? Oh là là.
1: On a reçu Laura. Je suis partagé, les vidéos sont intrigantes, mais entre les drones, les bugs de caméra et les phénomènes naturels, faut garder la tête froide.
2: Ah, Laura, t'es dedans. t'es plus dedans. Partagé, oui, que partagé, non.
1: On a reçu un message, je suis de Mehdi. Les extraterrestres existent sûrement, mais ils ont dû nous... Attends, ils ont dû voir nos débats sur internet et faire demi-tour.
2: De fou.
1: J'avoue, parce que sur les réseaux, c'est incroyable. Allez, retour du son, les amis. Central C, Wagwan. Juste avant, on s'envoie Oh Boy, Cabeza. Et là, tout de suite, Aya Nakamura en feat avec la rafleuse Sexy Nana. Vous êtes sur le Morning de Génération, la team.
0: Génération Hip-Hop Soul Radio.
3: Dans votre quartier, il y a votre voisin qui commande tout ce qu'il fait et votre voisin Franprix qui propose des bons plans. Comme les 4 crèmes desserts au chocolat Leader Price à 1,19€ les 500 grammes, soit 2,38€ le kilo. Hop hop hop. Franprix, les bons plans du quartier. Prix de vente conseillé sous réserve de disponibilité dans les magasins participants. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
4: Hey, maintenant je peux vous le dire, c'est plus un secret.
5: Lucien, technicien Carglass.
4: Chez Carglass, on est les seuls à avoir cet outil de poche révolutionnaire pour venir chez vous, remplacer et recalibrer les pare-brises, même les plus high-tech. Et ça, partout en France. Plus besoin de vous déplacer, c'est du temps de gagner. Et vous pouvez garder du temps pour les choses qui comptent vraiment.
6: Jeg tror det var Erik og NRK som hadde lyst på fotballprogram.
7: Ja.
6: Og så tror jeg at jeg måtte ha med meg for å møte dem.
7: Ja, for kan vi nok se deres rolle i denne serien?
6: Ja, jeg vet det.
8: Morten er på en måte Gandalf the Grey. Den store portavneren som... nei, altså det er jo Jørgen...
6: Ja, det er ingenting som Erik som har gjort på TV som gjør at de har lyst til å si kjø, eller frykt etter mastering. Det er ikke bra. Da var det bare sånn der, å, 4 poeng til Frankrike, eller Krem Nasjonallåt, og det ingen av de. Ja. Det ingen av de der gutta på landslaget som synes det jævlig rått.
8: Nei, okay. Det par av dem liker han for sånn. Ja, ja, ja. Ja.
6: Vet du hva? Mye av inngangen tror jeg at det ganske... Jeg tror mange av de liker bordtenniskameratene.
7: Ja. Ja, kult.
6: De kjenner seg igjen litt i litt små konkurranser der. Vi spiller på lavt nivå. Og så det, så kjenner vi noen der fra før.
7: Ja.
6: Så det gjør det enklere.
7: Ja, men en av noen av de spillere om dere blir starstruck har møtt?
8: Nej men de blir lite starstruck med Matadorn bak
6: Owen Wilson en gång i livet det är det enda jag har.
7: Men Erik du nämnde att de blev starstruck av dock.
8: Ja, de har en liten svag för speciellt Morten.
7: Ja, okej. Okay.
8: Men egen speciellt.
7: Hur på vilket sätt då?
8: Nej, du ser det lite på någon av de snapparna som ska tas att det är liksom en liten
6: men Nej, slapp av. Det du klarer ikke, og det blir så flaut. Det ligger ikke ingenting i naturlig livet. Det
8: Du får høre en god kjø da, Morten, hvis du så bra kjekk.
6: Men det bare... Det hele... Det så tryhard hele fyr, så det så vanskelig å forholde seg noen gang.
2: Serien, eller dere hadde jo startet innspillingen da Norge kvalifiserte seg til VM.
8: Ja.
2: Hvor var dere da?
8: Nej, vi var ju Italien.
2: Hvor var dere da Norge?
8: Vi dro, altså vi hadde en avtale med spillerne, fordi vi lagde jo den EM-serien, og da var det så trivelig starten, og så måtte alle sitte til slutt og ha sånn deppa intervju. Ah. Så vi sa det til dem halvveis, når de begynte, etter at de slo Italia hjemme, så sa vi, ok, vi, Hvis dere klarer det nå, vi skal ikke jinxe det, men hvis dere klarer det, da lager vi serie. Ja. Så vi meldte oss på rett og slett når festen bare var liksom, du skjønte at nå konfettin bestilt, da meldte vi oss på. Ja.
6: Og det spørsmålet, hvor Odda Bøberg Staven, og hvor var du da, bla bla bla, og hvor var du da, Norge kvalifiserte, og det svaret vårt vi var sammen med familien til Kygo.
7: Som han
6: ja, ja, ja.
7: Tøysete svar.
6: Stefar, mor, bror, søster.
2: Og hva, var det en full fest der, eller?
6: Tok en drink og hygget oss der. Så det var helt sheriff fra Nottingham det
7: på, på et tidspunkt i serien
6: så mye sammen med Kyrre Gjørvel da, men familien der er vi
7: relativt sterke. Kygo må være stille på et tidspunkt og fortsette å spille piano.
6: Ja, ja, og det skjønner du at alle ærlighet er et kødd og underholdning. men ja,
8: ja. En veldig, veldig koselig familie. Hvis du først skal til Italia, reis med familien Kygo.
6: Ja, det gjør alltid vi.
9: Og Erik, du har jo ikke en veldig god kjør, men du har en god Kygo-parodi.
8: Er det den du tenker på?
9: Helt riktig, ja, ja. Erik Solbakken og Morten Ram er i Petremorgen i dag.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Nedtellingen til fotball-VM har gått i alt for mange måneder på NRK.no, men vi fortsetter nedtellingen her i Petremorgen i dag med to karer som har lagd serie om nettopp landslagsgutta, nemlig Erik Solbakken og Morten Ram. Skal dere dra til USA?
2: Ja. Vi skal det.
3: Hell yeah!
1: How are you partner?
4: Har dere fått ordnet med visum og sånn?
5: Nei, jeg har ikke gjort det. Har du vært på intervjuet enda?
2: Intervjuet?
5: På ambassaden?
2: Jeg har bare tatt det bare vanlige greiene.
5: Du turist?
2: Hvorfor ikke det?
5: Ja,
2: du har jo vært der med bordtennisen, og du har vært filmet mange ganger i USA. Har du noen gang hatt det journalistvisumet?
5: Nei, det, jeg tikket på den journalistvisumet. Nei, jeg må inn på avhør og...
2: Ja, gjest, ja. I alle program. Okay. Jeg skal være med enkelste ved en annen podcast du har, med Ole So og Sleipnes.
1: Ja.
2: Og så det jo veldig vanskelig å vite når det kommer andre venner av meg som sier hvorfor skal du dra? Du boykottet jo Qatar-VM for på grunn av at det skjedde jo, det var jo mange som datt ned fra stillaser og så videre, og det jo litt sånn undertrykkelse og...
1: Ja, ok, bra du la til det med undertrykkelse, ja, ja, ja. Tynn beskrivelse.
2: Det var masse forskjellige ting som ikke gidder å ta akkurat her, men det, da så jeg ikke på den, og så nå skal du til USA, så blir noen litt irriterte på det. Og så har jeg prøvd å finne argumenter for hvorfor jeg kan dra. Og så det sånn, ja, det jobb og sånn, men det passer ikke. Og så, nei, men det jo, han jo folkevalgt da, ikke sant? Og så jo ikke i Katar på en, så det jo på en måte et annet styre. Men nå kan jeg gå med høyestad med samvittighet i orden. Og ja. Det for at Mimi Kristiansson skal på jobb dit.
1: Ja.
2: Hørte jeg?
1: Og, ja, du har hørt
2: det. Og da når han skal på jobb dit, og så bare sånn, ja, men jeg skal jo lage politisk greie med maga og hele pakka og litt kritisk blikk. Og det driver jeg.